0: Еб на дворі.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Абрэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, днём магчымыя навальніцы. Вецер паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 5-10, днём 17-22. У Баранавічах ноччу 5-7, днём 17-19. У Пінску ноччу 7-9, днём 19-21. У Брэсце ноччу 8-10, днём 20-22 з плюсам.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: Міністр адукацыі Андрэй Іванец наведаў у Брэсце сацыяльна значны аб'ект – дзіцячы сад па вуліцы Жукава, які будуецца. Новабудоўля разлічана на 190 месцаў і будзе абсталявана ўласным басейнам. У ходзе візіту былі абмеркаваны тэмпы будаўнічых работ, а таксама пытанні аснашчэння установы сучасным навучальным і гульнявым абсталяваннем. Праграма рабочага візіту міністра працягнулася наведваннем Рэспубліканскага адукацыйна-аздараўленчага цэнтра патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі на базе Кобрынскага ўмацавання Брэсцкай крэпасці.
1: Амаль 50 школьных аўтобусаў набудуць сёлета для ўстаноў адукацыі Брэсцкай вобласці. На набыццё школьных аўтобусаў абсталяванне расходных матэрыялаў для лабараторій

0: республіканскага бюджэту.
1: У Пінску працягваецца рэканструкцыя галоўнай лячэбнай установы Палескага рэгіёну – стацыянара Пінскай цэнтральнай бальніцы. Хутка ён стане практычна гасцініцай з лячэбнымі функцыямі, дзе пацыентам бяспечна і камфортна. Пасля завяршэння першага этапу чацвёртай чаргі ў гатовую палову будынка перамясціліся хірургічныя аддзяленні. Тры структурных падраздзялення – рэўматолагі і эндакрынолагі, якія з'яўляюцца міжраённымі, размяшчаюцца на базе скурна-венералагічнага дыспансера. І другое – кардыялагічнае на базе міжраённага анкалагічнага дыспансера. Змяніўся і ўваход у бальніцу. Стол даведа, каса, прыбіральні і ліфты для наведвальнікаў, у тым ліку маламабільных, буфет з гарачым харчаваннем, турнікеты – усё, што трэба, размясцілася ў фае першага паверха.
0: У Брэсце падвялі вынікі планавага навучальнага збору з афіцэрамі запасу, прызначанымі ў органы кіравання тэрытарыяльнай абароны Брэсцкай вобласці. На працягу трох тыдняў удзельнікі збору падчас заняткаў на базе адной з вайсковых частак брэсцкага гарнізона аднавілі тэарэтычныя веды і замацавалі практычныя навыкі ў выкананні сваіх службовых абавязкаў, азнаёміліся з узорамі ўзбраення і баявой тэхнікі, выканалі практыкаванне навучальных стрэльбаў са штатнай зброі, піша тэлеграм-канал «Берасцейцы». Ваенны камісар Брэсцкай вобласці, начальнік Брэсцкага гарнізона палкоўнік Аляксандр Самарэвіч павіншаваў удзельнікаў з паспяховым заканчэннем навучальнага збору, адзначыў іх высокую адказнасць і матывацыю.
1: Дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства «Жураўлінае» Аляксандр Пішч у эфіры «Беларусь-4 Брэст» распавёў, як у гаспадарцы падтрымліваюць маладыя сямейныя пары. Для іх прадугледжана жыллё на выбар – кватэра ў горадзе ці дом прысядзібнага тыпу. Таксама ўсе дзяржаўныя выплаты і дастойная заработная плата. Акрамя таго, мужчынам падбіраюць зручныя працоўныя графікі. Калі ў аднаго ненармаваны дзень, другому даюць стандартны з 8 до 17, каб можна было весці хатнюю гаспадарку.
0: У Жабінцы ствараецца сучасны рэгіянальны сэрвісны цэнтр «Гомсельмаш». Ход маштабных работ праінспектаваў першы намеснік старшыня аблвыканкама Дмітрый Гарадзецкі. Стварэнне рэгіянальнага сэрвіснага цэнтра тэхнікі рэалізуецца на базе адкрытага акцыянернага таварыства «Жабінкаўская сельгастэхніка». У ходзе рабочага візіту Дмітрый Гарадзецкі праінспектаваў бягучы этап будаўніча-мантажных работ. Асаблівая ўвага была ўдзелена канцэпцыі будучага прадпрыемства. На месцы прадметна абмяркоўваліся алгарытмы працы абноўленага сэрвіснага цэнтра, этапы правядзення складанага рамонту і гарантыйнага абслугоўвання сельскагаспадарчай тэхнікі, а таксама перспектывы далейшага пашырэння паслуг.
1: У Ганцавічах завершаецца будаўніцтва новага фізкультурна-аздараўленчага комплексу. Будаўніча-мантажныя работы знаходзяцца на фінальнай стадыі. Вядзецца ўнутранае аздабленне, закупленае і падрыхтавана да ўсталёўкі абсталявання. Хутка тут можна будзе займацца плаваннем, а таксама гульнявымі відамі спорту – міні-футболам, валейболам, баскетболам і тэнісам. У комплексе прадугледжаны вялікая спартыўная зала, дзве чары басейна, вялікая і малая, трэнажорная зала і аздараўленчая ленчую зоны, фінская сауна і турэцкая лазня. Аб'ект будзе адаптаваны і для людзей з аслабленым здароўем. На базе комплексу адкрыюць новае аддзяленне па плаванні. Тут будуць праходзіць вучэбна-трэніровачныя заняткі, а таксама рэалізоўвацца на платнай аснове паслугі аздараўленчага плавання, трэнажорнай залы і парыльнай для насельніцтва.
0: У Брэсце працягваецца тыдзень лічбавай пісьменнасці. Галоўная мэта – абараніць жыхароў ад кіберзлачынстваў. Сумесна з Управленнем унутраных справ Брэсцкага аблвыканкама і Брэстгартрансам праваахоўнікі размясцілі папераджальныя памяткі амаль у 300 аўтобусах і тралейбусах горада. На кожным плакаце ёсць QR-код, ён вядзе на падрабязную інфармацыю пра тое, як распазнаць мошенніка. Галоўныя пагрозы – сёння званкі ад ілжэсупрацоўнікаў банка, фішынгавыя спасылкі ў Telegram, Viber і WhatsApp, лёгкія заробкі на крыптабіржах.
1: Ва ўрочышчы Карасіна Іванаўскага раёна 7 чэрвеня правядуць гістарычны экскурс «Сцежкай партызан». Сёлета мерапрыемства прымеркавалі да 85-й гадавіны пачатку Вялікай айчыннай вайны. У мерапрыемстве прымуць удзел клубы-рэканструктары з Брэсцкай, Гомельскай, Мінскай і Гродзенскай абласцей. Пачатак у 12 гадзін.
0: Камітэтам дзяржаўнага кантролю Брэсцкай вобласці ў перыяд з 1 па 5 чэрвеня з 9 да 13 і з 14 да 18 гадзін будзе праводзіцца гарачая лінія па пытаннях падрыхтоўкі да ўборкі ўраджаю сельгаскультур у гаспадарках вобласці. Падчас гарачай лініі можна паведаміць весткі аб негатыўных фактах падрыхтоўчай работы да правядзення ў 2026 годзе ўборачнай кампаніі ў гаспадарках вобласці. Звярнуцца на гарачую лінію і задаць сваё пытанне можна па тэлефонах 80 160 22 21 18 60 и 20.